0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Avtalen med Iran er nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre i kraft først fra fredag. Det er da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter et russisk luftangrep i natt. Det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og er et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brann i en boligblokk. 5 personer er skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene, og øst i Ukraina er 5 personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens væpnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret Scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen er leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM er stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.